0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også.

Deep Purple på Radio Rock, Smoke on the Water. God onsdag. Om du ikke har levd under en stein den siste tiden, så har du kanskje lagt merke til at Norge skal spille mot England I VM nå på lørdag. Tilfeldigvis så skal jeg til England, til London, på My Chemical Romance-konsert.

0: Ja, det kanadiske bandet Sum 41 som ja, de la opp I fjor. Men hvor lenge var det? Jeg stoler ikke på noen band som ligger opp, I hvert fall ikke yngre band. Altså, det ikke så unge, rundt 40 hele hurven, tenker jeg. Men uansett, jeg gir det 3 år, ja. Så hører vi fra Sum 41 igjen.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Ja, der Radio Rock hører på. Jeg håper sommeren din god. Jeg håper å få til deg noe is. Jeg har hatt en liten isrunde. Gjort meg kjent med et par av disse gamle isene som jeg ikke egentlig har smakt. Jeg har aldri smakt solis, for eksempel. Jeg 38 år gammel. Jeg har ikke smakt solis. Det rart. Smakte det her om dagen. Nå det. Det gått et par solis, for å si det sånn. Ta deg en is. Kos deg, lene tilbake med litt Metallica her på Radio Rock. Harvester of